0: ọ̀nà sí o.
1: Mojúbá dúbà mi ṣe.
2: Mojúbá o.
0: Ẹni tí ó rìn lọ́nà rẹ̀ rí.
1: Mojúbá kíbá mi ṣe o.
0: Bẹ́ẹ̀ bá mi sọ fún.
2: Ìbá bá gbàgbà ìlú.
1: Mojúbá o.
2: Mojúbá o ìbá.
0: A lóhun ò gbọ́ o.
2: Mojúbá o ìbá. Ìbá bá gbàgbà ìlú.
0: Tí a méjì Adébáyọ̀ ń kí yín pí ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀.
1: Mojúbá kíbá mi ṣe.
0: Ó ta sí ẹni kẹ́ ẹ lówó kẹ́ ẹ bímọ, ó ní kẹ́ ẹ ṣòwò kẹ́ ẹ jèrè.
2: Mojúbá o ìbá. Ìbá bá mọ́ dé.
0: Ó ní kẹ́ ẹ lówó ẹ bímọ, ẹ ṣòwò kẹ́ ẹ jèrè.
2: Ìbá bá gbàgbà ìlú.
0: Kárìtà jẹ́ ṣe o.

0: ẹjẹ́ ń sójú òpó yèyédèjì ayọ̀ ọba mi ẹkú ojúmọ́ aláàjì lukman látọ̀yọ̀ ẹ káàárọ̀ ọ̀gbẹ́ni ọdẹ ẹ̀mí ọmọ kúrè aláàjì mufta ògúnrin èdè márùn ìdọ̀tí
1: mú kí ìyẹn ẹkú ojúmọ́
2: 070 5 odometa 949 080 97 odometa 949
1: 090 62 odometa 949
0: Afa Sulaiman Poli

0: ẹ̀sìn kì í kéré àsáré ilé o. Àyíkó sì wà, àókò ó sì wà, ó ti ẹ̀jẹ̀ pó kéré pété. Bami Káfà Adéwálé Rapture. Ọ̀nà méjì ló wà o. Ó yá ti ọwọ́ ọ̀tún àbí òsì, ọ̀nà eré tàbí ọ̀nà ibi. Ọ̀nà ìgbéga tàbí ọ̀nà ìrẹ̀sílẹ̀. Ọ̀nà òtítọ́ àti ọ̀nà irọ́. Ẹ̀lú ẹ kú ojúmọ́ o.
1: Ẹ̀lú ẹ kárọ̀ o.
0: Ẹ kárọ̀ o. Yes sir.
1: Owólábí Bíọ́lá ni láti Mọ́kọ́lá bí.
0: Mr. Owólábí láti Mọ́kọ́lá.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Yes sir.
1: Ọ̀nà tí gbogbo wa pàtì táà lọ mọ́. Ọ̀nà bí ìgbà tí wọ́n sọ pé kólúkálukú ó padà sóko.
0: Yo.
1: Ṣé ẹ ká mójútó oko olúkálukú ó máa jẹ lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ ni. Àmọ́ gbogbo wa ní ìsìn ọ̀nà ojú ìwé ni gbogbo wa ranjú mú. Kò sì jẹ́ gbogbo wa láàfin ìwé jẹun. Láàfin ìwé jẹun ló.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun Mr. Owólábí. Àkàkà. Ọ̀ṣẹ̀nàpẹ̀.
2: Jókun náà jò kẹta.
0: Ọ̀làǹdó ọ̀wọ́.
2: Ọjà pálábá mi dé.
0: 070-5-07-0-55-000-949-08-097-000-949 +234-96-2000-949 090-62-09-949

Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

0: Let's radio me. 32 FM to okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Àfojúsùn rẹ ni kó ra lẹ́tì. Kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀. Àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò wọ́n rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. Ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá abọ́ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè sọ díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà. Kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjóyàjó mílíọ̀nù mẹ́ta, mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. Ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu. Fẹ́ni tó bá mọyì ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtẹ́ ti Premier Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn. Substance Property òrùlé fòtẹ́ tó tọ́.

láti rúwà. Ojú òní tí ọ láyé brother mi ó ṣe gan. Ó jura wọn lọ. Mo dìdì lọ wo orin yìí jáde nítorí ó ní tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀.

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbòrò kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílù dùdùn fìdùnnú gbòwe àgbọdùnnú bẹẹ alúṣẹkẹrẹ onagẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè Premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
0: Àkàràwò ngbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì kámú yẹn gan ká iṣẹ́ yẹn gan ní yá yẹn gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́.
3: Kàtijọ́ rẹ́rìn àárín tàkìtì.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè Premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

lá fàlà bàbá igá lámi lámi àrọ́lẹ̀ bàbá ojú. Èjì olólà tí ń bá wọn ṣákẹ́kẹ́ èjì olólà tí ń bá wọn kàbàjẹ́ ìdí abẹnu jẹ́ẹ̀jẹ́ ìjẹ́ olólà tí ń bá wọn wà kọ́dẹ́ mu. Ogun di alasha agbakuru ye akalamagbo di alasha bagibagi omo alareti di eje ko ma sere lo sanyori o baba shop apin mo de bale filai lasa arugo tun reye ti bori gbogbo obe ninu awo ton ganran

0: ma gbo won ayo nti o ma pa en leri e ni sunku.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ rẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.